सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका वन्दना कश्यपः आदौ मुख्या वार्ताः जी सेवन शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीतुं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस देशस्य एवियन नगरं प्राप्तवान् ब्रास्तिसल लावायाम आयोजितायाः वाराणसी प्रदर्शन्याः प्रशंसां कुर्वन् प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय संबद्धानां सुदृढ़ीकरणे कला संस्कृतेः भूमिकां रेखांकितवान्

तिस्लावा स्थिते राष्ट्रपति प्रासादे वाराणसी विषयाधारितं कांचन विशिष्टां चित्रकला प्रदर्शनीं दृष्टवन्तौ। यस्यां स्लोवाकिया देशस्य एव कलाकारैः कृताः कृतयः प्रदर्शिताः आसन्। एतस्याः कलायाः कृते ब्रातिस्लावा नगरे बनारस कनेक्ट इति नाम प्रदाय प्रधानमन्त्रिणा स्लोवाक कलाकाराणां सृजनात्मक प्रतिभायाः भूरिशः प्रशंसा कृता। विदेश मन्त्रालयेन सूचितं यत् इयं प्रदर्शिनी वाराणसी नगरी इति विषयाधारिता आसीत्। अस्मिन् भारतस्य प्राचीनतमया जीवन्त नगर्याः आध्यात्मिकं सांस्कृतं च सामान्य जनजीवनं कलाकृतिभिः अतीव सुन्दरतया चित्रितम् आसीत्। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट इत्यस्याः पुनर्परीक्षा जून मासस्य 21 दिनांके आयोजयिष्यते। परीक्षायाः पूर्वं भारत प्रशासनेन टेलीग्राम संदेश प्रेषण अनुप्रयोगः जून मासस्य 22 दिनांकं यावत् प्रतिबंधितः। राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरणेन एनटीए तथा विद्युत एवं सूचना प्रविधि मन्त्रालयस्य निर्णयस्य स्वागतं कृतम्। अभिकरणस्य वक्तव्यानुसारेण अयं प्रतिबन्धः पुनर्परीक्षा दिनं तथा तदनन्तर कालं यावत् प्रभावी भविष्यति। अपि च टेलीग्राम संस्थायै पूर्वप्रकाशित सन्देशानां सम्पादन सौविध्यम् अपि जून मासस्य 30 दिनाङ्कपर्यन्तं निष्क्रियं कर्तुं निर्देशः प्रदत्तः। एनटीए इत्यस्य मतानुसारं प्रश्नपत्र भेद प्रसारं मिथ्या अपवादानां तथा संघटित प्राकृतिक चौर चक्राणां दुष्प्रवृत्तिः अवरोद्धुम् एषः निर्णयः गृहीतः। छात्राणां हितरक्षणाय तथा परीक्षायाः निष्पक्षतायै एते उपायाः क्रियन्ते। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चल दूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारतेन संचेतना प्रदत्ता यत् संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदः परिष्कार सम्बद्धाः प्रयासाः निष्फलाः भवेयुः यदि तस्य विस्तारः केवलम् अस्थायी सदस्य वर्ग पर्यन्तमेव परिसीमितो भवति। संयुक्तराष्ट्रसङ्घे भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिः राजदूतः हरीश पर्वथनेनी महोदयः सुरक्षापरिषदः परिष्कारविषये प्रचलितानाम् अन्तर्सर्वकारीयवार्तालापां सभायाम् एतद् अभ्यधात्। श्रीपर्वथनेनी अवदत् यत् परिषदः विस्तारः केवलम् अस्थायी सदस्यवर्गे एव विधीयते, तर्हि सः परिष्कारप्रयासः न केवलम् अपर्याप्तः अपितु वस्तुतः विफलतामेव गमिष्यति, यतः तेन सुरक्षापरिषदः पञ्चस्थायी सदस्यानां विद्यमानायाः निर्णयप्रक्रियायाः अधिकारसंरचनायाश्च किमपि मौलिकं परिवर्तनं न परिलक्ष्यते। नवदेहल्यां 28th 2000 विकसित भारत युवा संसद कार्यक्रमस्य प्रतिभागी सह संवादं कुर्वन् लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला लोकतन्त्रे जनसहभागितायाः महत्वस्योपरि बलं प्रदत्तवान्। अध्यक्षमहोदयेन प्रतिपादितं यत् भारतस्य लोकतन्त्रं केवलं शासनप्रणाली एव नास्ति, अपितु एषा संवाद सहमति सहभागितानां काचित् जीवित परम्परा अस्ति। महिला हॉकी क्रीडायां न्यूजीलैंड देशस्य ऑकलैंड नगरे प्रचल्यमानायाः FIH हॉकी नेशंस कप स्पर्धा मालिकायाः उपान्त्यचक्रे भारतेन प्रवेशो प्राप्तः। पूल ए इत्यस्य द्वितीये द्वन्द्वे भारतीय महिला दलेन जापान दलं 2-1 इति अंकांतरालेन पराजितम्। अस्याः प्रतियोगितायाः पूल ए इत्यस्य अन्तिमे चक्रे गुरुवासरे भारतस्य सम्मुखं उरुग्वे दलं भविष्यति। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन सूचितं यत् अरुणाचल प्रदेशे असमे मेघालये हिमालय पाद प्रदेशे पश्चिम बंगाले सिक्किम राज्ये च एतेषु राज्येषु आगामि रविवासर पर्यन्त केषुचित् स्थानेषु तीव्रा अतितीव्रा च वर्षा सम्भाव्यते, तथा च तमिलनाडु राज्ये पुद्दुचेरी कराईकल इत्यत्र च आगामि
शुक्र।